0: Nga si cholo wa chombe. Lepwi.
1: Dokara.
0: Na chombe. So moko komle aptau. Kabuela.
1: Kabuela.
0: Awe. Mwai shwati kuyavana kashwa ya samba sana.
1: Awe te ifyo. Allow me to do this. Mamba. Kisa mwiku chinisha life. Kabuela. Just allow me to do this. Nika mbombeko. Chibas charanisha.
0: Mwende wina wa samitangulele.